0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacije.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The station without boundaries.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day. Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: 7 sati i 3 minute možemo da kažemo.
1: Može.
0: Sve može jer može da počne buđenje.
1: Upravo tako, od ovog trenutka pa sve do 10 sati budimo se zajedno, a sa vama Jelena i Bojan.
0: Da, i u međuvremenu dok smo mi sa vama slušate mnogo dobru muziku, ali i neopterećujuće, ali korisne informacije za jedan, još jedan u nizu radni dane. Sad možda niste navikli na ovu kombinaciju jutra, sredom, nedostaje vam verovatno kolega Vlada, ali Bože moj, vratit će se. Možda i neće, ali...
1: Nadamo se, mislim da se vrati.
0: Nadam se da Vlada ne sluša.
1: Da.
0: Ma i da sluša na kraju krajeva, nije ni bitno. Ljudi, dobro jutro, ove srede od Bojane i Jelene, a naredne, kako bude, bit će.

0: Vreme je da vam otkrivim o čemu to pričamo ovoga jutra. Pričamo o moru, suncu, dobroj hrani, zalasku sunca naravno i telefonu koji je uvek spreman za story, što bi se reklo, ili za priču, Instagram priču, što da ne.
1: Da, ovoga jutra pričamo o tome da li treba objavljivati fotografije sa odmora na društvene mreže. Pitamo vas. A pre toga pitam ja Jelenu. Jelena, koje je tvoje mišljenje što se ovoga tiče?
0: Pa kako ko želi, mislim, može i ne mora. Nekad želiš da podeliš određene lepe momente, nekad jednostavno ne. Ono što sam ja shvatila da više ni nemam svoje fotografije dovoljno sa odmora. Mislim, ni ne slikamo se, ne stigneš da. U jurnjavi između ležaljke, mora i ovaj, da uhvatiš dete. Hoćeš na ležaljku, hoćeš ovo koje trči ovaj, da pliva ili... Hoćeš da malo ti odmoriš, koji telefon, koje slikanje?
1: Da.
0: Jedva se saberemo na ležici ili na plivanju, a ne da se saberemo da se uslikamo. Ti se slikaš?
1: Da, ali ne toliko. Nisam ne od onih, ne, nisam od onih koji kaže, ej, ajde, da li ću ovu ili onu fotografiju ili ovu, koja mi bolje, gde sam bolje ispod, de ovo, de ono, ne.
0: Ne dao Bog da ispadnete.
1: Da, i pogotovo ne iz voza. Da, a definitivno nisam tip koji voli puno da se slika.
0: Da. Ajde i vas pitamo, javite se ljudi.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: proveravamo za vas kako nas to vreme danas očekuje. U ovim trenucima u Prištini izmereno 20, isto je i isti je tačniji subjektivni osjećaj.
1: Da, maksimalno danas idemo do 32 stepena, pred nama je sunčan, lep dan, pravi letnji dan, a čini mi se malo svežije nego prethodnih dana.
0: A to koliko može biti svežije kad će biti 30 i kusur?
1: Nema veze, stepen 2 dovoljno je.
0: Biće da ovih dana svi pevamo imamo 30 i kusur što se temperatura tiče i dalje želimo više, piše tamo utorak 36, ali o tom potom vidjet ćemo šta će biti. Obećavali su tih 36 i ove nedelje i hvala Bogu ništa od toga.
1: Da, bilo i sve od proteklih dana, da, bez padavina i obećavali 38, pa nije bilo toliko.
0: Nije, mislim, subjektivni osjećaj verovatno jeste bio, ali realno ovako u hladu i ne baš.
1: Da, kako god, leto je pred nama, još uvek period lepog i sunčanog vremena, tako da ko voli sunce, uživajte.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.
4: How about this, slow? Take out the slow.

0: Odmor bez fotografija danas skoro ljudi da ne postoji. More, plaže, koktel, zalazak sunca, sve mora u story, što bi se reklo. Ali da vas pitamo, da li baš svaki trenutak mora da bude javan, dostupan svima? Da li objavljujete fotografije sa mora ili telefona ako ostavite po strani?
1: Najgori su oni, kaže, koji ništa ili nemaju Facebook, pa kaže, ne znamo ni šta jedu, ni šta piju, ni
0: gde putuju. Jedu li ti ljudi uopšte?
1: Ni gde putuju, ni sa kim putuju, ništa, kaže, oni su najgori.
0: Živi li život?
1: Da.
0: Mi koji hranu nismo slikali, jesmo li jeli?
1: To je pitanje,
0: da. Da li se to računa kao da si ručao?
1: Da, vidiš ovu jutarnju kafu, nisam uopšte slikao pa izbacio to kao evo.
0: Ja ranije jesam.
1: Evo, radno, kafa
0: radno.
1: I to.
0: Sad radimo i bez slikanja, da znate. Da. To što smo se slikali smo se. Više nema ništa od toga.
1: Da, ništa, pitamo vas da li treba objavljivati fotografije sa odmora na društvene mreže. O tome pričamo sve do 10 sati, 049 950 951.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
0: Peđa Jovanović. Za sva vremena.
9: Svakog iz blede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
8: Mesto broj 9.
0: Saša Kovačević, Tanana.
10: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli i kao su.
8: Mesto broj 8.
0: Princ, Starija.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: u nas na Kubuđenja, da evo informacije za sve vas koji negde putujete, kako je trenutno stanje na prelazima, imali gužve ili ne.
1: Što se Jarinja tiče, kaže, izlaz čekanje do spomenika, dakle gužva. To je iz naše grupe poslednja informacija. Proveravamo i kako je stanje na zvaničnom sajtu. Kaže 3 do 5 minuta, Merdar je 10 minuta za izlaz, ostali prelazi, da, Bela Zemlja 30 minuta za izlaz, ali ono što ja volim da proverim jeste i našu Facebook grupu. Nadam se da se neko javio i napisao.
0: Da.
1: Kaže, pa nema novih informacija, ovo od juče. Ono što sam ja iznenadila se za vikend je bilo, pa nazovi, mislim, nije katastrofalna gužba, ali čekali se između sat i po i dva. Sada, ovih dana, bukvalno dobar dan i doviđenja. Ono što jeste jako bitno, da poštujete ograničenja, da pravite pauze usled ovih visokih temperatura, da se odmorite, eventualno da budete dva vozača, pa naizmenično ako vozite neko duže putovanje, da se menjate, jedan spava, drugi vozi i tako.
0: I svakako srećan put, ma gde god išli.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: E, sada je trenutak da otkrijete ko to želi da bude human i šta se to prodaje i gde i zbog čega.
1: Upravo tako, obožavoci filma Đavo nosi Pradu, uskoro će moći da se približe svetu Mirande Priestly na jedan sasvim neobičan način. Umesto da samo gledaju raskošne modne kombinacije na ekranu, moći će da pokušaju da ih kupe, a u pitanju su autentični kostimi i modni dodaci korišćeni tokom snimanja filma Đavo nosi Pradu 2, a iza čitave humanitarne akcije stoji Meryl Streep, koja se nakon dve decenije vratila u ulozi legendarne modne urednice. Aukcija će biti i licitiranje organizovano i otvoreno od 1. do 15. septembra.
0: Da, to je to što treba da znate ako želite da imate neke od ovih kostima. A mi nastavljamo dalje, mislim, privodimo kraju ovaj prvi sat buđenja, ali se čujemo nakon 8 u drugom satu sa mnoštvo drugih zanimljivih informacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.
4: Hot wet delirious. Hot wet delirious.

0: Da li se fotkate iste te fotke s odmora, kačite istog momenta na društvenim mrežama, to vas pitamo. Znate, mislim, nekad smo donosili onaj magnet za frižider s odmora, a sada dok smo još tamo, i naravno fotoaparat pun memorije, pa gledaš gde ćeš to prebaciš, ovaj, kako da oslobodiš prostor za neko naredno putovanje i naredne momente, a sada to ovo što ne moraš da radiš, plaćaš tu dodatnu memoriju, slike kačiš istog momenta da svi vide gde si, šta jedeš, šta piješ.
1: Da, ili eto, na neki način, da li odma je potrebno objaviti fotografije ili neko, nakon nekog vremena...
0: Ili se vrati kući pa nek ljudi misle da si produžio odmah.
1: Da, ono dok dođe ovaj, vreme za ajvar i ostale stvari, onda ih tad objaviš i to je to.
0: A slikat ćemo i ajvar, neki jedva čekamo.
1: Da.
0: Pa okreneš taj glup videoklipa, dokazuješ ovi... da se dobro skuo.
1: Da, svakako o tome pričamo sve do 10 sati, da li eto, više volite da i drugi vide gde ste proveli leto i kako ste proveli leto ili to čuvate samo za sebe.

0: Danas od 17 časova imate prilike, 16, pardon, 16, da uživate u onom listanju društvenih mreža, emisija Mim po Mim, i ja imam jedan dobar, samo jedan je mogu.
1: Samo jedan,
0: da.
1: Ajde.
0: Kaže, u busu prilazi baba koja stoji, dečko koji sedi i pita, jel možemo da se zamenimo? A dečko će njoj, ja da budem baba.
1: Kaže, kod nas majka kada nema razloga za svađu skuva nam svima borani za ručak.
0: Stanje redovno odmah.
1: Da, kaže, da li ste bili na odmor? Kaže, ne, vodili smo decu na more.
0: Da, da, koji to odmor? U potpunosti razumijem roditelje, majke.
1: Evo, da, evo još jedan ovako sa odmora, kaže, još malo pa gotovo, na plaže, jahte, jahanje flamingosa i ostalo, kreće ajvar.
0: Spremite se.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: A u nastavku buđenja listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju 12. avgust.
1: Ljudi, na današnji dan desilo su se mnoge stvari, ali ja izdvajam ovaj datum iz 2012. godine. Olimpijske igre u Londonu završile su se na spektakularan način, ceremonijom zatvaranja. Naravno, nastupili su Spice Girls, George Michael, Who, Take That, Jessie J, Pet Shop Boys i brojni drugi. I bilo je pravo uživanje slušati ih. Kogod imao priliku uživati da ih sluša, još više i uživa. E sad mi u to ime slušamo nastavku Jessie J i Price Tag, a vi opširnije o muzičkoj istoriji pa čitate na našem web sajtu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ljudi, ako nema fotografije sa mora, da li se odmor uopšte računa?
1: Kao da nisi ni bio.
0: Pa bi uglavnom.
1: Tako kažu, da.
0: Inače, društvene mreže jesu postale taj neki svojevrsni album naših života. E, pa sad samo da li treba svaki kadar sa letovanja da završi online, to vas pitamo ovoga jutra.
1: Da li ste nekada eto i objavili fotografiju samo zato što ste želeli da neko vidi gde ste i kako vam je, ili vam je, eto, jednostavno to ste uradili nekom svojom voljom, ko zna?
0: E, sirotinjo, eveme. Ja sam na moru. Gde ste, radni narode? Poručuješ kolegama, radite li? Možete li,
1: baš brinem za vas, da.
0: Ne setim se, se ne lažemo. Mislim i brojni drugi se ne setim.
1: Da.
0: To je onako obostreno. Kad si na moru, praviš se da posao nikad nije postojao. Iako je on služio da zaradiš za to more.
1: Da, definitivno. Da li posao trpi dok si ti na moru, Jelena? Šta misliš?
0: Posao teško, ali kolege trpe.
1: Da li treba objavljivati fotografije sa odmora na društvenim mrežama? O tome pričamo sve do 10 sati. Pišite, javite se 049 950 951.

0: Non-stop via hits.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Pozovite nas 038 722 228.

0: life.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Još jednom proveravamo za vas kako nas to vreme danas očekuje. Nećete se nešto puno iznenaditi. Ono što jeste bitno danas do 32 kao, nešto lakše se diša, ali nek bude samo na kao.
1: Da, mada ovaj, i u narednim danima slično vreme današnjem sa maksimalnom temperaturom do 33-34 stepena.
0: Danas u ovim trenucima, mislim, 24, subjektivni osjećaj je 26, puno sunca bez padavina, ko preživi pričat će. Kaže, evo, moguća neka kišica narednog petka. I to je to što treba da znate.
1: Da, ali
0: ona
1: o tom
0: je
1: potom...
0: kiše.
1: Da, daleko smo do tada, definitivno da.
0: Umeđu vremenu, dok priželjkamo kišu, prizivamo je i ostala čuda, da slušamo mi dobru muziku i inače završavamo ovaj drugi sat buđenja. Vi ne menjajte talase.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: I dalje smo kod teme jutra. Stigli su da Bore raspakovali kofere. Prvo pitanje je gde ćemo na plažu, nego gde je najbolje svetlo za fotografiju.
1: Da, šta je najbolje odabrati za pozadinu slike.
0: Da, da li je to postoji inače sastavni deo odmora ili smo zaboravili da samo uživamo, da li ste da, više da objavite te fotografije sa odmora ili ne, da li živite život punim plućima ili živite jedan deo na društvenim mrežama.
1: Eto, ta neka statistika kaže da polovina ljudi odmor danas gotovo da nije potpun ako nema bar jedne fotografije koju objave na društvenim mrežama.
0: Da, kažu, neko objavi 10 fotografija dnevno. Mislim, imamo prilike da gledamo iste. Neko jedu na kraju odmora, neko ne objavi baš ništa i na kraju svi imaju razlog za to i svi su u pravu. Svako radi šta hoće.
1: Da, baš tako.
0: U
1: da.
0: Koju grupu ljudi vi spadate, to vas pitamo.
1: Pišite, javite se, tu smo sve do 10.

0: E sada ljudi da se osvrnemo ukratko i na Međunarodni dan mladih, zato što se treba pružiti podrške novim generacijama i njihovom razvoju.
1: Upravo tako, Međunarodni dan mladih obeležava se svake godine danas, odnosno 12. augusta, sa ciljem da se skrene pažnja na izazove, potrebe i potencijal mladih širom sveta, a obeležavanje Međunarodnog dana mladih prilika je da se istakne značaj obrazovanja, zapošljavanja, mentalnog zdravlja, društvenog uključivanja i aktivnog učešća mladih u donošenju odluka koju je oblikuju njihovu budućnost. Svakako, no, o svem ovome možete opširnije čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Evo nas opet da još malo prozborimo na temu jutra koja glasi da li objavljujete svoje fotografije s odmora odmah na društvenim mrežama ili niste taj tip ljudi.
1: Da, u današnje vreme za mnoge je najvažnije pitanje na odmoru da ne gde ćemo danas, nego gde ćemo da se slikamo.
0: Foto session.
1: Da, gde ćemo da pravimo nove slike i to.
0: Da su upravo styling, pa pripremili smo se za jedan mali foto session. Da vide ljudi da smo uživali, a to što smo ostalih 6 dana pre toga izgledali ni živi ni mrtvi, jeste da smo na moru, ali bože moj, nema šminke, nema ništa, nema frizure. To ideš da se osunčaš, okupaš i da beriš kući.
1: Da, otprilike tako, da. Pišite, javite se 0499 50951, do 10 sati pričamo o ovoj temi.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Pa vreme je za malo priče o sportskim dešavanjima, tako da vam Bojan donosi najzanimljivije sa terena.
1: Da, upravo tako, ono da što je najzanimljivije svakako jeste fudbal i kvalifikacije za Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć od Hapoela Berševe rezultatom 2-0 u remanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako je u prvom duelu poražena Crvena zvezda minimalnim rezultatom, Zvezda je tako eliminisana iz elitnog evropskog takmičenja, a srpski šampion je posle dve blede partije ostao bez glavnog cilja ove sezone, a to je plasman u Ligu šampiona. Crvena zvezda će evropsku sezonu stoga nastaviti u play-offu za Ligu Evrope, pa je očekuje dvomeč sa Viktorijom Plzenja.
0: To je to što treba da znate, a opširnije o sportu svake nedelje od 14 časova.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: stigli smo do onog trenutka kada da moramo i možemo da stavimo tačku na temu jutra koja je glasila da li treba objavljivati fotografije sa odmora na društvene mreže ili ne.
1: Na kraju krajeva sve je to individualno od osobe do osobe, ko šta voli, ko šta želi. Ako želite pažnju i da ljudi vide kako uživate, što da ne, ako ne želite, opet što da ne, vi birate šta ćete deliti na vašim privatnim profilima. Ono što treba da imate u negde podsvesti jeste da to vidi mnogo veći broj ljudi, da je vaša privatnost time ugrožena. Ako volite, niko vam ne može ništa reći na tu temu. Neki zaključak sad. Ako imate mogućnosti, volite, želite, mi sa decom rekoh niti vremena, niti volje, niti želje, sem da slikamo decu okolo.
0: Da, mogućnosti da, ali sve ostalo ne.
1: Želje su jedne, a mogućnosti su druge. Ali bože moj, to je to. Ovde završavamo razgovor na jutarnju temu, a vrlo brzo se odjavljamo i od buđenja, zato ne menjajte talase.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vreme je da završimo ovo naše jutarnje buđenje, odnosno trčanje kroz buđenje, valjda ste se razbudili.
1: Pa ja mislim da definitivno jesam. Ja jesam, da, još davno je sad, nadam se da su i naši slušalci isto.
0: Da, sad ako ste pospani i ako imate vremena da odremate, ok, ako ne, na našem radio u narednih sat vremena imate prilike da uživate u novom izdanju emisije Tehnosveta sa Bokijem.
1: Da, upravo tako, čujemo se koji minut nakon 10 sati.
0: Od mene toliko, čujemo se u nekoj drugoj emisiji već sutra.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Time for Tech World. Radio KFOR.

Veštačka inteligencija se ubrzano pomera od jednostavnih chat botova ka autonomnim agentima koji će samostalno obavljati složene poslovne i privatne zadatke. Tehnološke kompanije uveliko rade na sistemima koji mogu planirati korake, koristiti različite softverske alate i donositi odluke bez stalnog nadzora korisnika. Očekuje se da će novi napredni sistemi postati standardni deo operativnih sistema već krajem ove ili početkom sledeće godine, čime će se drastično promeniti način na koji komuniciramo sa računarima.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

kvantno računarstvo polako prelazi iz faza teorijskih eksperimenata u hibridne računarske sisteme koji kombinuju klasične i kvantne procesore. Inženjeri rade na rešavanjima koje će omogućiti tradicionalnim data centrima da integrišu kvantne jedinice za specifične hiperkompleksne proračune. Očekuje se da će prvi komercijalno dostupni hibridni sistemi za širu upotrebu biti predstavljeni krajem godine, što će doneti revolucionarne promene u farmaciji, kriptografiji i modeliranju globalnih klimatskih promena.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Tech World on Radio K.

10:49 i bilo je to sve za današnje izdanje emisije Tehnosvet, u kojoj ste mogli da saznate o najnovijim tehnološkim otkrićima i sve ono što će nam u budućnosti pomoći olakšati naše funkcionisanje. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K-Po radija. Ono što sledi od 11 sati jeste emisija Greatest Hits.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

Set Me Free, Aleksandra Stein i Doni. 12 je časova i 2 minuta. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Evo nas u popodnevnom ritmu. Vreme je naravno za još jedno izdanje popodnevnog zujanja. 2 sata smo zajedno, a za to vreme proveravamo šta se dešava oko nas. Čućete najvažnije servisne i lokalne informacije. Zavirujemo u svet sporta, vraćamo se kroz muzičku istoriju i usput otkrivamo neke dobre, neobične i zanimljive priče. Sve to naravno uz odličnu muziku, zato pojačajte radio, kreće zujanje, za sam početak malo muzike, Shawn Mendes i stiče se za sam početak, ne menjajte talase.

Hvala se Kejf Randija, pratite popodnevni program Zujanje. Kao što je red i na samom početku da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno je 29 stepeni u Prištini, prisutan je i blaži vetar. Danas idemo do maksima.

33 stepena. Što se tiče sutrašnjeg dana, maksimalna dnevna biće 31, petak 30. Za vikend nas očekuje slično vreme i maksimalno do 33-34 stepena. Nina Badrić i moji ljudi u nastavku, ne menjajte talase, zujmo zajedno sve do 14.00.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

moram da priznam, jedna fantastična numera. Nastavljamo dalje, evo jedne informacije koja je potrebna svim vozačima i onima koji danas negde putuju, posebno onima koji su se uputili prema prelazima. Nije na odmet da znate kakva je situacija kada su prelazi u pitanju. Na Brnjaku, na ulazu nema zadržavanja, ali zato na izlazu čeka se nekih desetak minuta. Prelaz Bela Zemlja, ulaz nema gužvi, izlaz čeka se do 30 minuta. Kada je u pitanju prelaz Jarinje, na ulazu na Kosovo čeka se 10 minuta, izlaz 20 minuta. Na Merdaru je slična situacija, na ulazu nema zadržavanja, ali na izlazu se čeka otprilike nekih 30 minuta. Meni preostaje samo da vam poželim srećan put gde god da ste se danas uputili i obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Željko Joksimović, Mišel.

0: Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu. Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Zujen je na snazi sve do 14.00. Evo i nekoliko mimova. Ćutanje je zlato, zato ga danas svi prodaju na društvenim mrežama. Najopasnija rečenica na svetu, pa znam ja šta radim. Najskuplji luksus danas je mir u glavi. Evo, čuli ste nekoliko mimova. Danas sledi doza svežih mimova, tačno od 16.00. Angelina i kraj u nastavku.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day.

pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem te.

bio je to Bajaga iz Maj od noćeja. 12 je časova, skoro 49 minuta. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja popodnevnog programa Zujanje. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina. Zato ne menjajte frekvencije. Zujanje traje sve do 14.00. I u drugom satu, naravno, nastavljamo sa ostalim informacijama. Aleksandra u nastavku. Queen of Kings, ne menjajte talase.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
0: Glas mira na Kosovu.

13:03. Evo nas i u drugoj polovini popodnevnog programa Zujanje. Nastavljamo sa servisnim i lokalnim informacijama. Biće naravno i nekih zanimljivosti. Šaroliko naravno i u drugom satu Zujanja, zato ne menjajte frekvencije. I u ovom satu, kao i uvek, na samom početku malo muzike. Ne menjajte talase.

Moving to the Sun. Da, i u ovom satu čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno je 30 stepeni u Prištini. Neki subjektivni osjećaj kaže da je čak temperatura i malo veća. Danas idemo do maksimalnih 33 stepena. Sutra nas očekuje isto toplo vreme. U petak blaži pad temperature. A sve do kraja ove nedelje maksimalna dnevna bit će do 33-34 stepena. Nadija i Devito uspori dečače u nastavku zujanja.

0: K4 Radio.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

To oči i Big Mama. Vreme je i za sport. Zvezda ispala iz kvalifikacije za Ligu šampiona. Crvena zvezda je sinoć na Marakani poražena od Hapoela iz Berševe 0-2, pa izraelski tim prošao dalje sa ukupno 3-0. Zvezda tako nastavlja europski put u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Večeras Evropski superkup PSG Aston Villa. U Salzburgu se sastaju Paris Saint-Germain, osvajač Lige šampiona, i Aston Villa, osvajač Lige šampiona. Meč počinje u 21 čas po srednjeevropskom vremenu. PSG brani trofej osvojen prošle godine. Kada je košarka u pitanju, kadetska reprezentacija Srbije završila je nastup na evropskom prvenstvu porazom od Letonije 99-59 u osmini finala. Luka Panić bio je najefikasniji kod Srbije sa 13 poena. Seniorska reprezentacija se sprema za važan avgust. Orlovi ovog mjeseca očekuju pripremne mečeve, uključujući duel sa Francuskom 20. avgusta u Beogradu, a potom i nastavak kvalifikacija za Mundial 2027.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Vi slušate Radio KFOR.

U nastavku, za one koji ne znaju, danas obeležava Međunarodni dan mladih. Svake godine, 12. avgusta, sa ciljem da skrene pažnju na izazove, potrebe i potencijal mladih širom sveta. Ovaj dan je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine na preporuku Svetske konferencije ministara zaduženih za omladinu. Međunarodni dan mladih podseća na ulaganje i mlade, predstavlja ulaganje u državu, u održivu, predvidniju i uspešniju budućnost celog sveta. Opširnije o ovom danu čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

I Feel It Coming, bili su to Weekend i Daft Punk. Nastavljamo dalje, pratite zujanje. Brad Pitt je trenutno u centru pažnje zbog vrlo ličnog intervjua za Esquire. Brad Pitt, koji u ovom trenutku ima 62 godine, otkrio je da više nije potpuno trezan nakon 7 godina bez alkohola. Govorio je i o teškom periodu posle razvoda od Angeline Jolie, uključujući trenutke kada se borio sa veoma mračnim mislima. Kaže da danas pokušava da živi mnogo umerenije i otvoreno govori o svom procesu oporavka. Također je u istom intervju duhovito pričao o fudbalu i rekao da bi Neymaru držao časove glume kako bi bolje odglumio faul.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

A šta imam ja od tog? 13:48. Lagano, korak po korak, informacija po informacija. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja popodnevnog programa Zujanje. Druženje nastavljamo i dalje. Zajedno smo sve do 16:00. A ono što vas očekuje u narednih 2 sata jeste muzika po vašem i našem izboru. Verujem da će biti odlične muzike, zato ne menjajte frekvencije, telefone u ruke i javljajte se ukoliko želite nešto da čujete. Sam kraj današnjeg izdanja Zujanja, Mladen Vojčić Tifa i Stipuga Tibo, ne menjajte talase, čujemo se ponovo za 10 minuta.

Još jednom dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Kao što sam i obećao, sledi još jedno izdanje emisije 30 naših. E sad, za one koji ne znaju, možete da se javljate ukoliko želite da čujete neku pesmu ili pozdravite nekoga. 049-950-951. Viber će biti aktivan od ovog trenutka. A pored Vibera tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio for Srpski. Na vama je samo da odaberete način na koji ćete se javljati. Za sam početak Queen, We Will Rock You, a onda i Van Gogh, Neko te ima noćas.

Van Gogh, Neko ti ima noćas. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Samo što smo krenuli, imamo dovoljno vremena, tačnije sve do 16.00. Još jednom da ponovim broj telefona 049-950-951, Viber naravno aktivan. Pozdrav ide za Mladena, Rolling Stones, Satisfaction, a onda i Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

Dire Straits, Sultans of Swing, nastavljamo dalje. EKV u nastavku i njihov veliki hit Krug, a onda i Dorsey, Riders on the Storm. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Bili su to Dorsi i veliki i legendarni Jim Morrison, Riders on the Storm. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav ide za Vladu i Lindu, Scorpions, Wind of Change, a onda i Kerber, Bolje da sam druge ljubio, 049 950 951.

0: at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Ti imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio svakamu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Kerber, bolje da sam druge ljubio. 14:41. Imamo dovoljno vremena za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Đavoli u nastavku, pričaj mi o ljubavi, a onda i Tina Turner, What's Love Got to Do With It. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Spirit, 14. čas o 50 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših, naravno ostaje nam i ona druga polovina, druženje nastavljamo i dalje u dobrom ritmu, parni valjak sve još miriše na nju, a onda i Guns N' Roses, You Could Be Mine. 049 950 951, ukoliko želite nešto da čujete.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Nastavljamo dalje, 15 časova, 5 minuta. Upravo smo slušali Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. U nastavku Azra i Gracija, pozdrav ide za Aleksandru. A onda i Toto, Afrika.

Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. 15:13, otprilike još nekih, pa ajde, možda malo jače od pola sata smo zajedno. Psiho, Mother Pop, Frida, a onda i Hit of the Night, Brian Adams. Pozdrav ide za Anu, Snežanu i Milicu. 049-950-951, Viber naravno aktivan, a tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, ukoliko želite nešto da čujete.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Sandman. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Još jednom pozdrav za Anu i Snežanu. A u nastavku malo i domaće muzike, Ritam nereda, Put beznađa. Veliki pozdrav za Dejana, a onda i Disciplina kičme. Have you ever heard of any other rhythm? 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, zajedno smo još nekih 15 minuta.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Naš

Have you ever heard of any other rhythm? Bila je to Disciplina Kičme, 15 časova 45 minuta. Nije nam ostalo još mnogo do samog kraja. Pozdrav ide za Nemanju, deca loših muzičara i dobar dan. Ne menjajte frekvencije, još vrlo malo smo u emisiji 30 naših.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

prolazi solo i da nosim jednu davno nikad preživljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Pratite našu Facebook stranicu Radio K4 96.6.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

I vreme za novo izdanje emisije Mim po Mim na Talasima Kejf Radija. Ja sam Ivana, zajedno smo naredno 4 sata mimovanje, greatest hits, domaća top lista i govaranje na samom kraju svakako. Pre nego što krenemo sa mimovima, pričamo malo o vremenu. 31 trenutno u Prištini, kažu meteorolozi. Vedra noć pred nama, temperatura se spušta na 14, slučaj sutra vreme slično današnjim, ujutru 14, toku dana 31 stepen. Zdravko Čolić, zvao sam je Emili.

Zvala sam je Mili, kaže Zdravko Čolić, a mi krećemo sa mimovima. Gledam iz radoznalosti neke ponude za letovanje i kaže ova plaža ostavit će vas bez daha. Mene će bilo koja plaža ostaviti bez daha zato što moram da uvlačim stomak. I posveđali smo se na Messengeru, prešli na Viber kao da se ništa nije desilo. Ipak nije do nas, do aplikacije.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog

0: okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

Napeta šest. Kaže, nikada neću zaboraviti mudre reči mog oca. Pitam ga za vikend uveče, je li ima para? On kaže, ne brini ti za mene ništa. Ako vam ispadne šolja kafe, pustite je da padne i očistite fleku, a ne kao ja, hvatuje rukama i nogama i evo sad krećem sobu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kaže, primam autostopera nakon par minuta me pita zar se ne plašiš da sam ubica? Jako je mala verovatnoća da su dvojica ubica u istom autu. I evo ne priča sa mnom već sat vremena. Srela poznanika u prodavnici i pitao me šta se radi. Ja se zbunila i rekla, evo došla malo po jogurt.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Sienna Spyro. Great Expectations.
9: Broj 9.
10: Prosper and Clooney.

мене, ова любов не престаје. Злив dream team, немају они ништа са тим. Све ми делује ко да је филм, све нам је ко видео бим. Видим да топе се боје, видим да можемо боље. Музика даје ми волје и не знам зашто се љути, музик је боје. Кажу ми

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

počinje novi greatest hits od ovog trenutka i traje sve do 18 sati. Stvarno nas sjajne pesme očekuju u ovih sat vremena. Na samom početku ide Jennifer Lopez sa pesmom I'm Real.

nastavljamo dalje. Three Doors Down idu nastav, poslušamo pesmu Kryptonite, pesma iz 2000. godine, debitanski singl američkog rock sastava, koji ih je bukvalno preko noći lansirao u svetske muzičke zvezde. Pevač Brad Arnold napisao je u pesmu na času matematike kada ima samo 15 godina. Nakon ove pesme slušamo Stinga i Desert Rose, pesma iz 99. godine. Poznata je po specifičnom spoju zapadnjačkog pop roka i tradicionalne arapske muzike. Pesma je stekla ogromnu popularnost širom sveta. A u ovom bloku slušamo Nelly Furtado i Timbaland sa pesmom Promiscuous. Pesma iz 2006. godine. Uživajte.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i razvoja.

kraju ovo današnje izdanje emisije Greatest Hits. Sigurna sam da ste uživali u odličnim pesama. Još par njih je ostalo do kraja. Tu je Linkin Park, Nelly Kelly Rowland s pesmom Dilema. A mi se čujemo vrlo brzo u novom izdanju domaće Top 15 listi.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer radija.
1: Vreme za domaću top 15 listu na 96.6. 15 najslušanijih trenutno regionalnih pesama. Slušamo i mi u nastavku. Na 15. mestu magazin Nemoj ti. Nakon toga jedan novi duet.

Nastavljamo dalje, stigli smo do 13. pozicije Heni neka, a 12. mesto ove sredi za Peđu Jovanovića i za sva vremena.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

0: Boje crvene i Anđelina na sedmoj poziciji ove srede. Saša Kovačević, letnji hit, onako lagan, Tanana. Danas broj 6, peta pozicija za Cobije i Sinidu, pesma Seksi, a četvrto mesto za Filipa Paloša i pesmu Pritisak.
1: Mesto broj 5.

Prva pozicija ove srede pripala je Aleksandri Radović i to s pesmu Iz petnih žila. Ovde završavamo našu top 15 listu. Novo gluvarenje, treći u sedam.

što je dve decenije kasnije ponovo živjela legendarnu Mirandu Priestly na velikom platnu, Meryl Streep fanovima, fanovima pruža priliku da postanu vlasnici originalnih kostima iz filma Đavonosi Pradu 2, prenose mediji. Trostuk, dobitnica Oscara, pokrenula je online humanitarnu akciju garderobe iz nastavka kultnog filma koja će biti održana od 1. do 15. septembra putem aukcijske kuće Veritas. Inače, prihod od prodaje biće namenjen na Komitetu za zaštitu novinara i svetu modnih dizajnera Amerike. Na aukciji će se naći brojni prepoznatljivi odevni komadi iz filma, među kojima su Mirandina jakna, haljina od perja koju u filmu nosi Lady Gaga, kao i prepoznatljiv plavi džemper Andy Sachs koji tumači Anne Hathaway.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

uključio u debatu veštačku inteligenciju, ocenivši da bi ona mogla biti korisna nalaz za filmsku industriju. Mnogo je protivljenja veštačkoj inteligenciji, ali AI će biti upravo ono što će, ako se koristi kao alat, pomoći da se snimaju filmovi srednjeg budžeta. Ipak bi je mnogo preznik kada je reč o mogućnosti da veštačka inteligencija zameni glumci. Kažu, zavisi od toga ko stoji iza toga i ko priča priču, ko kaže, želim da ova scena prinese upravo ovu emociju, a zatim kroz ono što veštačka inteligencija ponudi, usmerava rezultat u određenom pravcu, to jeste mogućnost, ali krajnji proizvod možda ne bi bio ono što bih ja izabrao, niti bi predstavljao ono što bih ja kao glumac pronašao i doneo toj ulozi, objasnio je

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Svež zvuk. Nova perspektiva.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4. When you

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Radio K.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.